mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem.

Dina Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domine nos fidimus, et ecce sacerdotum,
0: et tantum dignum,
1: et sanctum tuum.